0: چون ویلیکت خوزایوان خلقارین رادیو خودقانی ود.
1: Dünyadın haftaya ortak rikel kunay strateji integrasiya diz sadlay türkoloji gurultaydın vişiz. Bu da kilit fay Türk dünyadın haftaya teksanobatın halkarın tedbir duş. İhafte Türk halkarın ortak tarihte rikiz, ilimdin irsiniz ve gelecek emekdaş bilin perspektiviniz bakşınay vaci platformaya. Tedbirdin ilin makam rikay sad, آزون کدومش نگان رگو لایسوس پکودا قله فی ساد لای ترکولوژی گرولتای دن ویشیس قیدا اونیا سا اسیر ویلیخ پکودا تشکیل لای ساد لای ترکولوژی گرولتای دی ترکولوژی ایلم ویلیخ فینینسی دیویر دن بینه سیگایتر دنیا دن جربا اولکه رای اتای عالم ری ترک چالار ویلیخ تونین ارتاخ الفاویت دن تاریخ دن مدنیت دن و ملی جو ویلین مثل ایرکای وری ور درنا گلیجک امکتاش وینه رقیر خکانو ایداس کلیگای ویشیس قلوخ ها یوبیلیتی قله لای پاکو دا قیده اون هم تاریخ دین واریس ویلین هم نی آذربایجان دین ترک دنیا دین انتلیکتوال مرکز رکای ساد کز رول تستی قرون یه. قیده این که آذربایجان دین پریزیدنت ایلهام علیوه ترک دنیا دین هفته دین اشتراک چیریز ایویرگانو دولت دین چخید ایویرگونا ساد لای ترکولوژی گرولتای دی ترک خلقارین ایلم دیز و مدنی اگاتونیز واجیب به هر قیده قیده اونا این تاریخ دین ارسینی قنین یقوز نیوچین اکتوال وال خوین وای دی قیدنو. Sanla kurla, ekrimci isara Azerbaycan di Türk devletinin arada integrasiya derin arunin rekei ilet huzayi siyasetti in prosestis iyi dinamika ganva. Siyasi emekdaş bile galasanal ilim din, tehsil din, medeniyat din, medya din, sifravoy teknologi din va kiber hatasuz bilin heleray ortak proyektar realarun gila emekdaş bilin ilin rekei kaysadaz elpenva. Tedbir de kalkay fikirarla hay medeniyat din minister din mavin Ferit Caferova Lahanova, Bakuda Kelefe Türk Dünya Din Hafte Din ve Sadlay Türkoloji Gurultay Din Vişistan Avsiyat Daldiye Teşkilinay Tedbiri Maat Sadra Kalorza ki Azerbaycan Teksa Tarih Din İrs Hüzvaydı ve Hamni Türk Dünya Din Gelecek Alıp Da Tozayk Elin Ülke Erikay Sadiyan.